स्थितौ प्रगत्यांश सम्माननीय स्थितौ स यानि यानि उपकरणानि कारणतया स्वीकृतानि जायन्ते तानि सर्वण्येव भूपेन हाजरिका देवस्य काय मनः वाक्येषु विराजमानानि अविद्यन्त। यथा विहगाः वृक्षशाखामधिकृत्य निवसन्ति तथा भाषा साहित्यस्य भावालङ्कार छन्दरसादयः तस्य मनोवृक्षे विश्राम अगृह्णात् जाग्रततया। तस्य संगीतं न कालिकम् अपि तु सर्वकालाय सर्वलोकहिताय स। तस्य स्वरः भावेन ऐक्यं संस्थाप्य सत्य शिवसुन्दर साधनया ज्ञानाब्धिम् अधिगन्तुं गङ्गा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र इव प्रवाहमाना वर्तन्ते। डॉक्टर भूपेन हाजरिका देवस्य गतिः सत्य शिवसुन्दर मालिङ्गनं कृत्वा संस्कृते साधनायः मार्गेण अबाधिततया अधावत्। सा गतिरासीत् सृष्टिप्रधाना, तस्य लक्ष्यमासीत् साहित्यसङ्गीतकलाभाष्यर्यक्षेत्रे अस्माकम् अयं देशः अनवद्यरागसंयोजनेन गीतविरचितवान्। अस्मिन् गीते गङ्गा अमर मा, पद्दा अमर मा इत्युक्त्वा बाङ्ग्लादेशीयजनानपि अभेदबुद्ध्या हृदासने स्थानं प्राप्तुं दातुं स समर्थो जात डॉक्टर हाजरिका महाभाग। येन स तस्य सङ्गीतं भारतवर्षस्य परिधिमतिक्रम्य विश्वस्य वरेण्यपदम् अधिगन्तुं समर्थम् आसीत्। आधुनिकेस्मिन् भारतवर्षे चलच्चित्रं खलु एकं मर्यादापूर्णं स्थानमधिकृत्य शोभते। असमीयाभाषायाः चलच्चित्रमपि तत्स्थानं कथं न लभेत, सङ्केयम् अवश्यमेव दूरीकरणीया, तत्रैव तस्य अयं प्रयासः। तत्र प्रथमतः इन्द्रमालत्यां गायकरूपेण अभिनेत्रीतया च आत्मप्रकाशः, जयमत्यां सोनीतकुमार्यंश कण्ठदानं तथा एराबातर्हुर् महद्बन्धुरे शकुन्तला प्रतिध्वनि लटिघटि भाग्य शिक्मिक विजुली मनप्रजापति शिरजादिनि चलच्चित्राणि चलच्चित्र जगति स्वर्णस्तम्भतया राजन्ते। तस्य डॉक्टर हाजरिका महाभागस्य प्रयासदेव अयम् असमदेशो भारतवर्षस्य सर्वत्रैव माननीयां स्थितिं लभते। डॉक्टर हाजरिका महाशयस्य मनसि मानवतावादस्य विजद्गमनं जातम्। तस्य साहित्ये सङ्गीतेषु सर्वत्र मानवतावादः समुद्घोषित आसीत्। निष्पेषितानां श्रमिकानां शोषितानां च मर्मवेदनाम् अनुभूय समाजस्य दुरारोग्यव्याधिर्निर्मूलनार्थं तस्य साहित्यसङ्गीतधारा प्रवाहमाना वर्तते। मुक्तिकामी लक्ष्यजनर मौन प्रकाश शुनिशने नाय जीवन आकाशत नतुन साहसर परिषेद ज्योति देखिशने नाय। शोषणं न दीर्घकालाय चलितुं शक्नोति, ततो मुक्तिलाभार्थं नूनं समये विद्रोहाग्निः प्रज्वलितो भवत्येव। तत्र हाजरिका देवस्य इयं विज्ञप्ति जिमान परा होवाग्रगामी नहवा किञ्चित् कोनो लाभ नाय, ठङ्खकारी परस्त करा शान्ति जुजर कोनक्षय नाय। अन्याया विशराणां नूनमेकस्मिन् दिवसे विलुप्तिर्भवत्येव, रात्र्यवसाने यथा प्रभात भवति तथा वाञ्छितानां शोषितानामपि शुभदिनम् आगमिष्यति। तत्र डॉक्टर हाजरिका कालरात्रिर्बुकुते लुकाय आसे प्रभात बुझिलाने नाय। तस्य
আবেদন বিদম সাহিত্য ক্ষেত্রে অতীব মহত্বপূর্ণম ডক্টর ভূপেন হাজারিকা দেবস্য সাহিত্য সং